0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Sila Antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au onanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo ye na e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa o ta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Taraklava, ko David Tuale nei, malo e whaafonga mai pe le Radio Samoa, tasi lima I vatolu a mō, Samoa I amanuia lau whaafonga, malau whaasausaunga.
1: Usi mai a lau whaafofonga, o le whaapoponga, fo ele nei o tala fau mai Samoa, awina sa mai mō oe e lau leiti o whalongolongo, le Radio Samoa, tasi lima I vatolu a mō.
2: Whataalo fuelo tātu watanu o le nei fo I aso fau, wa tātu fēroa I ma mafuta le whaatafiti o le ngāruenga, o tala mai Samoa. A lubana ida sa fora ide le fa ungo le neiva yaso. E ta tala ai le fa uluina atu sui fa atu tu. Mo palo tala ai ti ai tu malo palo ta le vai maunga tolu fa pea fale alilitasi. O le sorulu le neiva yaso na fa ilo ai lungo le upenga ta fa ilangi. O fa asala launga le vai nga fa upufai e pui pui ai ata tau atangata. Le mamori atu ono sui tau vamo ia palo tala ai ti e lua. O le tofa ia ta veu veu asa asa wili tu atangaloa. O le sui te uva leo o le pati I faa upufai mo fale alilitasi. Ai o le fionga ia vai o fua I polu Chris Faofo. O lo lato sui te uva lea mo vai maunga tonu. O le no fuanga utua le vanga faa upufai e pui puia ia te tau atangata. Na fedo ia I sui te uva ma faa mautu wai le talia alo ia. E te uva I le fua mo le pati o lo angaya nei le malo.
3: Ele tentununga ele telesa mato ele telesa famtalanga pau wale se famtalanga ni vai ngor chayao ya fai ole wo si ilo bi moi chea lule famoi moi sailinga fo yo se sui fo yo le tumalo ya fale alini no meltas ya no winga ela fo ile asa Outor Sangai, Talinga, and Fia, to farm tour, Yamatu Tere Yomai, Tatu Teramata, in a tour is in a tunnel. A little to Nume, Tatu Uma, Penafoi, Nesifoi Maenga, Lato, Samoa, in a tour, Tami Fapene, Tatofo, Malafoi, Tato, or Fana, or a tour. Talunga ole afa pena man fa moy moy al faiva I te tu malo fa le lili no mertas ya ta tu te fa ya vo I ta alo ata maole ole uso ya e le ai foi se nganga e fa pena ona fa tu yese fo I le lai tu ya pe faise ni fa matalanga e fa tai fo I na yo la tu nga wenga ya ono fa pena ona fa tino e ni vai tau Yeah, I used to matter to Malo, UEI, in Mosa, so to pay Mato Million. Yeah, I will lay a fine there. Yeah, I langa lava you. Yeah, name of a penale, Portik. Yeah, my dear Yupuna, let to know it. Aloata Moroso. Yeah, I'll find my wenga, yo, show Fatova. Yeah, Masio, why, why? Yeah, man, I avoid Leo, see a tame pupu. Ya walacha moi de fa moi moi ya asia si la voy ya inga ma ya ole no no cha inga fi to tua mo le matu tu malo de moi la voy ta tu mai to tu an gan wenga ne tu ya ai fi to tua e si matu tu malo ele fa pe ta che lo su inia cha mea
4: Moi
3: lo. Ya ta te alu te fia au au noi le tumalo. Le ase malu si e maua ia o ase me fo ye fa pena ona fa manianga mo. Ia ia fa pena ona manatu ai le tumalo.
5: E fo le la ona ia sa lo foi wa auto sanga o misile avanole no fo ole. Vai mo to. Ya ele wa to fo le ainga sa vai mo. Ya mo sa ole wi pe pe fa fit fit ma pe e u la vale to ina me fa pe le. Ya le la. Ya ole wa to fo me le wi ya sa wi. Kai to fa to le numero le. La to ainga ya vale la to no fo pa le vai mo fo. Ya ona fa pe le se mtala. Afta ile to ele le va no me se fo mus mus. Ya fata fa wal fata ba ta tu ma ba na inicio ba ena mor fo de na fa ma lo mor fa ta ide lo tu ma lo ve mo to ya o le tardia fo yo wal au ya me se fo o fa na ina fo yo o se me fa ina wen po se fa le tel leo ya me se fo se au na ito no le tu ma lo ya wa ya ni vai na faia me se foi ni vai na manuia ile nei tu malo caro pela ngano le tu vai na malo sia me se foi ni to mai ia male tanga ngai lo toi nei me faion fatau nu ia fu fu ia ia voi ia vala voi ia ni fatau vai na due to le basu tu malo ia ole fu se tu wasasi ia posianga foi mo le to mali lo tu si silam lo tu mai tau mai ia malo ave fale foi si nei futu mas todo o tamanho mamo ele na teta esse naí ele é o suí nei já foi já foi ele para ir malo malo le tu malo o ano tá tu vano foi talo de ngano le tu no fonia lo fio na teta lo fio malo de lá para ir me se foi le su teta e foi lo tu sim malo foi to le tá tu vai no fal foi já aí ele só foi na tinama tamar le tá tu vai no fal foi ya lo fonia foi ya lei tu malo ya io na ta pena la uma ya mai se foi le fai na fit fitinga ne ya o ne lu duang ya ai tu mal pelo fit fitinga le la nuana
2: di vaeng o sa duang ma fitalinga mai sui fa tu tu le to fa ta veu veu asa asa wili tu antanga loa ma vai o fo i polu Chris Faofo i palota la iti mo ia i tu malo wa mauti no foi I tā penanga le vāenga wha upu whai o le wha atua tua I le atua sā mō upatasi, le sauni ai o lātou fō I sui wha atutu, o le ā wha uru suafa mō ia whai ngā whiriwhiringa I le māsina fōng. O le fungala au o le te uila lanu mūmū sā avea ma wha ilo ilo, o le vāi aso na wha ingoa mōmū o le te uila festival, mō le tōru sifuru whātau sanga upatua nai. Ai le suia o lea por kalame le malo I le ngō fōu o le mea sina festival, ua ave ai ma wha ilo ilo po le loko, ni isi o mea sina o tātou tū maanga nuu, e pei o le fue ma le totoo, o le tuinga po le lauau, o le nifo oti, le tānoa paru ava po le laulau, ma le iputau ava. O le ata tūsi o ia mea sina ua ave nei ma wha ilo ilo, na wha alau iloa le malo I se sauninga, na whaia I le mauta sā moa o le pūlenga o tangata tā whau I le zoruru, le ana a wai le pāle mia mala na kāpeneta, ma le au vāla u lia. O tō mua lea wha ala ui loa o le wha ilo ilo, a o lumana I aile te talaino le vāi aso o porkalame o le mesina, I le aso sā muli muli o le māsina le neio au kuso.
4: Tōru sifurtau sanga te luai sa tātou tau ava mea mai ai le wha tuina o le tātou te wila festival. Mai le mafai ai fo ina fa ngalo ngaluenga le lei sa fatino ina na teimi. Tato filfili ai se fungala au, tupu I Samoa, lona lanu mea mata o na lau u mulo na fua, tato fao ngā ina I me tele, e a vea ma tato fungala au, ta wele tato watunuu. I falanga mai le